0: pengambai salik. Ora peduli mingkas rotil amal.
1: Ora
0: kena ora mingkas rotil amal saking akeh pira-pira amal.